0: Ribuan warga Iran pawai di Teheran memperingati Imam Hussein Arba'in dengan membawa simbol-simbol keagamaan dan pesan-pesan dukungan untuk kepemimpinan negara di tengah permusuhan yang kembali memanas dengan Amerika Serikat.
1: Warga Iran berkumpul di lapangan Imam Hussein sebelum berangkat menuju makam Sheikh Abdul Azim di Shah Ereh. Brigadir Jenderal Hasan Sadeh, Komandan Korps Muhammad Rasulullah Yargisi mengatakan, peringatan tahun ini menunjukkan kohesi dan persatuan di Iran, Irak dan di tempat lain.
2: انسان حرکت حرکت متفاوت شد در پیوستگی این حرکت ایرانی چه در عراق چه در ایران و جاهای دیگه پیوستگی او با مراسم دور عظمت و با عظمت و پرشکوه در واقع وداع و تشییع پیکر امام شهید ما عراقی در واقع مردم این روزها هم در عراق در ایران هم در قم هم در تهران هم در مشهد به فون خواهی سید الشهدا برخواستن به فون خواهی فرزند سید الشهدا یعنی امام خمینی شهید برخواستن. آنچه که امروز دنیا داره دریافت میکنه یک انسجام و یک پارچگی تمام عیار.
1: Pada peringatan ini, warga Tehran menyatakan dukungan kepada kepemimpinan dan pemerintah Iran.
3: فضای اتفاقات که امسال افتاد و مردم شهر 155 شب میدانداری کردن گفتن که الان حضور مردم تو خود حالا کشور واضح‌تره که ما سعی کردیم که همپای بزرگانمون
4: ما خیلی محکم و استوار پشت رهبرمون ایستادیم از مرزها و حکومتمون از مرزهای کشورمون خیلی تا پای جونمون دفاع میکنیم تحت هر شرایطی که باشه.
1: Arba'in yang diperingati pada hari ke-20 bulan Safar menandai 40 hari setelah Asyura dan memperingati pembunuhan Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad dalam pertempuran Karbala pada tahun 680. Prosesi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kembali pertempuran antara Amerika Serikat dan Iran.
0: Sementara Presiden Iran Masoud Pezeshkian membantah isu dirinya akan mundur dari jabatannya. Pezeshkian juga meminta rakyat Iran untuk tidak termakan isu dan terpecah belah.
5: با نیروهای نظامی کاملا هماهنگی یعنی آدمایی که اونجا هستن من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم
6: Sambil kerja bisa dengar radio, sambil nyetir bisa dengar radio, sambil masak bisa dengar radio, sambil apa saja bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja di mana saja tanpa kuota. Kita adalah radio, radio adalah kita.
7: Ayo dengar radio.
8: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toy.
9: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.